Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobre dong naing rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 5 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak.

0: indah.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenua lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenua April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan 10 Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dek Tangru Ogos, Betong 4 dek 6 September, Sri Aman 25 dek 27 September, Serian 96 dek 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dek 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dek 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

Ya, lagu penghibur ataupun bedak TS Band peluang ke taruh de Martin Ketoi lagi pada pukul 9.02 nerang anu semen keping program de peluah mesu Miri FM minan sena kayaan lagi ya. Okey, terus lagi kita penghibur ada lagu peminta mesu dengan kita di jena dalam keping lagu mesu kumpulan Bee Gees

masuk Universiti Kebudayaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
1: Beji dahin, radio Malaysia Raya.
0: Man itam alang teh atah kucing dahin semarhan.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Okey, 10 minit lah telah santai pala pukun ji ngedau. Tina pukun ji ngedau ni ai tan peja-peji kelenghi dengan ngedau langan pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ya tini aku ngena baraji dengan halang naiman kucing. Polis nahan dua laki kelunan daleh tam dah nyile. Dadah kaum nan dadah ya. Alang an kuma belegah 2500 ligit ta alam dua operasi anti dadah. Alang an sedap hak kucing hati 5 da bulan 5 alang oh ready. Kepala Polis Daerah Kuching Alexander Naga Cabu Bara hadir nebau lang anak haji ngapan langunak loh hati kiok-kiok pukul 4:45 minit lebih kenanji pasukan pegawai dahin agota alang naiman bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Kuching Haji Uma alang teha kampung Sungai Midin manbe hadir pelesa alang anak tinan dah pesuk dada naan ganja bahat 30.5 kusung gram dahin ankuma belegah awi hadah juan nak ke ihati pitan atuh 27 ligit ke tiji lake kelunan daleh tam umun 23 duman alang antahan jatul jatulong manbeh adui siasat dahin ujian atak ngit ana an manglan positif dadah na anti HC. Kurin Alexander alaan tinok manbeh rekod jenayah norepa te hadis salalang anak na apa yang ini dike men udah pelasak ke nusi kete dahin laki ani anreman te ida seksyen ji ji tusu kanun prosedur jenayah jarun darah padau mato mentusu de bulan 5 norepa mato danih atang pulu de bulan 5 jatulong menbeh hadis siasat. Okey, kes an siasat teida seksyen 37 A bakah ji dadah akta dadah berbahaya 52 alang dang enggak hukum jin nusi kurang man 2 duman dahin nusi wi man 5 duman dan laho dang anjalikat tehang telok atang pitan hangun awi an manglan salah ya. Dalam operasi lang kedua lang ananau te kiok-kiok pukul 22.55 minit beladau hatta tah jalan Badrudin. Dahin nalang manom hadirna bau ni hati Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Sarawak. Polis tak nahan jil laki umun telok puluh lima duman. Polis tahu nyilek dadah ketamin dalam bahatna telok puluh ji poin kusung 4 gram. Ganja bahat telok 0.4 gram dahin pil eramin 5 alang bahana 20.2 telok gram dahin lim barang alang anhilek tek ji laki alang kedua ni lim legahna 6,550 digit. Ujian atak ngit an nak lahu an menglan positif dadah anaan ketamin dahin benzo manbeh rekod na alang an dahap polis pelesa ihat teh pun dua rekod hadis salah ampayan ane di dahin laki ane an reman jarun darah dua daw matoh dani atang saya ada bulan haida seksyen ji tusu kanun prosedur jenayah jatulong man beh hadis siasat dahin kes nak ni lahu an siasat teh ida seksyen telok pelupitan A baka dua akta dadah berbahaya pelupitan 52 alang dang an gak hukum jin ji yung urib dahin anu repa minimum ke 5 duman apah kan pah jaki nak 5 duman dahin nusik kurang menpulu hangun jelikat awihaan manglan salah. Okey, dadah yati ji alang anku mak ke musuh norepa ji tok alang tak petasak urip norepa petasak daleh kelunan bangu dang mauk maklumat awi telok nyinang te dah nak dadah ji amin natika baraman JSJN palalubun kusung ji 2 2 kusung saya tusu 222 norepa pala hotline JSJN IPK Sarawak palalubun kusung ji tusu 5 pitan 2 pitan 2 GG. Okay, dan dengan halang naiman Kuching Sarawak. Dan menawan ini ay tanpa jauh peji te alam program ta mihati dengah alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur dan dengah kalau bakih-bakih aku nginah itam lim pak anala batong alang mage kenapa alang melu tuha te alam hadui alang antamna doni. Okey aku sang papan telo teji lagu alang kenan bo bila ing lagu alang kuma peji sayu piah pepeju mentelok lim hari dia kayaan alang paan ngepji itam.

Keputusan permohonan UPU boleh disemak mulai 22 Mei. Jangkaan OPR kekal pacu pengukuhan ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan permohonan UPU boleh disemak mulai 22 Mei. Jangkaan OPR kekal pacu pengukuhan ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Pintu ku kami ikat nak aku nyiam geri terak teh pala pukul ji 40 minit tak ngedau sengedau pukul ji 45 minit tadi nak itam peja-peji teh alam dengan sukan ya. Tini aku kena mauk sayu kena men dalam bake-bake halang teh peji ngejelah live Facebook HPS Radio Kayan mauk sengedau merasa merikan Cecilia Lulau Catherine Ubung tuwe situ de belan ke baja dalam alang maring peji hentam ngedau ani. Dan lahum pidawan bara Tegan marong ke Tegan ko rena ni ya. Tegan men kayo tahah lebih tahan dara abin mahing dahin tahan basa atau usan. Lankan na awi dahan na palang ka, awi dahan na alan di ke, na jembatan ka, agar na dahan pakai kayo tahah ni. Dan pidawan lo kumat ini lagu rekaman men unit pitam mani di Jelivan kena kajau abin rentak music tribble. Klasik dahin unik kajau kan lagu menuna Christopher Kelly ni di tek dua lagu kayana ji ni di dahin tek jilaan jangan ka telah mendak nak tetak aku mendak nak ai ka perasaan tetak aku lagu dak dua lagu Christopher Kelly ni ya. Okey men onin itam paja-paji tek alam dengar sukan bi apa nanan ngadap ku papan telah tek ji lagu langkenan awan jiu lagu nai pioh nai pioh ngedau ke telah barang menggem pias barang dan lagu ni yang tuju mengkelak bake-bake alang te alam hadui nyonapalahu te alam anau telok te hireh hitih te alam daleh.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga HD.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ani Radio Malaysia, Wayan. Ani Radio Malaysia, Kayan.
5: Ya, itam peja-peji tak dalam program tak mihati dengan sukan dalam guna logi dengan sukan men Kuala Lumpur tino radio televisyen Malaysia nerepa RTM dahin Unify TV alangseng jadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 Malaysia dalam tengayat pelitah ja rakyat deng nyinang kejohanan ani tak alam daleh tam ni dahin lahu tak alam tutam daleh. Sihat tak jiji ngawan tu tapi tutam daleh. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Bara dah uta tani anna ngajeloh di peji tehang sektor swasta. Jajamin penyiaran alang hipun kualiti alang bau dan lahu capaian alang alang te layang ke pihana mentelo alang te ha ngaban alang am te line ke nuti nya nudi am dang inang TV ke nuti ya ha te line telefon telo ngejelo Unify TV ni telo dang nyenang kejohanan dari FIFA nurepa piala FIFA 2 Piala Dunia FIFA 2026. Okey. Nan hati haji tuk nerepaji dengan halang atak seolan menitam rakyat Malaysia. Dengan halang kedua, ihati men Semanggang tindak kontinjen bola keranjang Majlis Sukan Sekolah MSS Bahagian Sri Aman terima semangat alangan uk semangat pedu jelang nak kejohanan bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 ngejeloh majlis penyerahan bendera alang ana haunan sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Chung Hua Semanggang dalam di kena pengani dan pelaung kenan timbalan Menteri Pembangunan Bakat Datuk Francis Harden Hollis alang lahu Presiden Kelab Bola Keranjang Sri Aman dalam dahuna Harden Bara dah halang-halang bagi tak dalam kejohanan ni nusik tua ihaji ngaban nurepa jilasan ngaban dah bertanding dahin sayu bi anina jilasan alanga tak penting lan ilo atlet muda nurepa atletnya mumun alang hipun disiplin dahin petigi dahin sayu. Ya, nan dengan sukan alang kedua dan dengan sukan alang bayak loke ihati man Kuching dino Sarawak kerani sa tejelang tejo sasaran alang hipun velodrome sendiri dan ani ji man tengayat pelita ja mejen pembangunan sukan berbasikal trek te alam daleh tam Sarawak. Menteri Belia Sukan Dahim Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara Pelitah Negeri Ma'uk Kelulusan Prinsip Tekjo Projek Meju Menerepa Negerang Velodromanan Dahin Daha Utengaran dan kerai ni ke Daha Ngedap Ilau Lasan Menerepa Ngawan Alang Marung Tekjo Tata Ngawan Alang Seng Andaha Na Kompleks Sukan Alang Utek ke Menerepa Alang Utek Tek Alam Adaleh Tam Sarawakan Nilho. Okey, Abdul Karim Bara Tino Lasan Alang Andahak Sadang Melawin Ji Tanah Alang Layang Apa yang nani di Dahin Anuk Ja Petubu Upis Upis Menji Agensi Persekutuan Dahu Di kerani ke Alam Dahak Petibang Tekjo Anih Ngelua Dahin Dahak Ngedap Nyinang Tuk Anih Dang An Pelayang kemudahan sukan nak te alam daleh tam Sarawak ni. Ya mitam lim nanani tam peji te alam dengan sukan dan dengan sukan dengan tam kelahi te jakak lang pialaan lebih jima hak radio kayaan Miri FM.

0: saya pesuk Menit Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhum Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Pek Tek Dalih Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat Tek masalah kelok, pehubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mau tahnia, mau sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainahna medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mangkelok hadau, mangkelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenap.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: beko taun alolo hong ejun
1: tantan
0: le darap do bai atel tengang tengah holong tengang telejun
1: tantan
0: jo pabong wa ko rempo song ko to ba mate jun
1: tantan
0: dah ndo lebi dalam lali ani atoko wong dampe jun
1: tantan
0: nun sala anak ko rempo song to ba holong tengang tele jun
1: tantan
0: nai kami lo keranja ko ha kalau ini ko rempo tengang.

Yang madang boleh jundun nani penjat telah peje melok talam pungo talam lunang dempe jundun nani talam umal ngedan nunya atanya ui nyui jundun nani jalan nuti jalan.

payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinalan. Pa FM. Pajit tenggelok.

0: najah marom bah na tu man yuk
1: kalau eh
0: ngahirang belah bolot tabang tu nyantuk
1: mang bampe
0: lo kau paya lo nuk tidur
1: noi pele
0: te jeni anak tu kong la.

0: nuan naduli doa nah kembintan.
1: Panjen dampe.
0: Kata ajian hipun numa tetuloy pun.
1: Nanang.
0: Atak dekali mana.

0: nembo pihak kepusung tua letih kule.
1: Nge.
0: Nembo pihak kepusung tua ditoloi punan.
1: Mana nge.
0: Lalu dia ngelawin nih hamotam hamin

yang berminat sang main sape atau memang main sape lah, atau memang amal main sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni. Main sape ni kita kira je ada titik kalau

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, peji dah aku nyangarong, halam dengah lebih, radio kayaan Miri FM. Unak lo, batang dengah. Sarawak petagang hadir peji dahin MGCC jadang bejat pelaburan syarikat Jerman. Projek infrastruktur dahin kemudahan awam an ala bahat RTP Simonjan. 3.5 juta ligit anuke ngawan meju infrastruktur sawah pari jugan bau. Ani lim dengah. Sarawak pejo petagang hadir peji dahin Dewan Perniagaan dahin Industri Malaysia Jerman MGCC jadang mejat pelaburan Jerman. Namun dua permia Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Bara hadiana nihak naji lasan penting pehembung syarikat Jerman dahin peluang pelaburan halem dalehani. MGCC hipun peranan jadi pehembung sayu dahin syarikat Jerman marung hadi dagang Sarawak jadah paham dahin cadang marung pelabur alang hipun potensi neha Sarawak. Fokus utama ihak enam bejat syarikat Jerman dalam bidang tiah semikonduktor, agro angkasa dahin otomasi nunan pahlahu tenaga boleh baharu. Ani termasuk ekonomi digital dahin pubuh sayu telikin alang hipun potensi dan enju halam ekonomi. Ihak dua nunan teguan habung media u peji forum perniagaan Jerman Malaysia Sarawak ke-6 ha Kuching. Tejaka Alang Piah Dato' Amar Awang Tengah Limkah Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dahin Pelaburan Bara Tek Kuri-Kuri Syarikat Jerman Alang Utek Kerani Halam Hadui Pelayang Pelaburan Dahak Ha Sarawak. Tahari 2023 Pelaburan Syarikat Alang Tawin dahin Jerman Ha Sarawak U lebih 14 belian ligit Anhinang halam sektor pembuatan elektrik dahin elektronik nunang pelahu produk kimia. Ngejeloh duman alang lalu, hukah hadui dagang membes Sarawak dahin Jerman an kio atang ji belian ligit. Hadui dagang anan melawin komoditi utama tiah semikonduktor, jentera elektrik, produk petroleum dahin bahan kimia nunanpah baja. Dua puluh enam projek transformasi luar bandar RTP daerah Simunjan te deman 2027 UN Ngelana. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi Ibara projek alang Ngelana ihak na ngejeloh hadui ilonye uplasan melawin kuri-kuri agensi alang manu hadui dahin pemegang taruh. Menhukah anan 23 projek RTP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dahin telok laan ihakna projek HIDA RTP Ahli Parlimen. Projek-projek alang ancadang huina termasuk kemudahan awam sistem parit alang sayu, alan pahembong dahin pengake, ja alang angelana ngioh permohonan dahin keutamaan penduduk alang tek tinan. Iha anhabong media tegu peji, mano hadui pejam te halasan projek ha Simunjan. Tek jaka alang piah, Rodia Sapi Ibara hadui siasat nyiup projek RTP penting jadang alanak tatah ngavan alang sayu man aspek teknikal dahin praktikal. Anih wina membeh tanah, alan alun, sistem seliran dahin faktor keselamatan. Hadui pejam teh halasan analimka penting janggelana sayu tusah alang nyemo dahin teh jaka alang piah dengna hadui pilo nyeup jan male hadui anna. T Tegu Sisi Pejam Teh Halasan, Putung Agensi Alang Tawin, Limkah Mai Cadangan, Pelemana Hadui Teknikal Dahina Bahasayu Skop Hadui Projek. Tengaran Limkah Anano Pejoh Ja Tulung Kemle Hadui Membeh Agensi Dahinya Pat Lewe Hadui Anna. Dengah ani anpah mau man Radio Kayan Miri FM. Daha alanggak tusah tutung ha uma aru bunut muka, terima bunuh suhu kah puluh tusu ribu enam atu ligit man pelita Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak Dahin Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara tolong anak-anak i pejoh pala daha alanggak tusah, jadeng orang tusah daha alang jinun ngavan daha melok. Iha dua nunan tegu tehineng ngavan tusah peji adun telian Royston Valentine. Tutung alang jadi tek pukun pitan 25 minit jihma do telok lalu petasa dua buah uma. Dua lelaki halam dalehani nyelamak tawin halam hadui dadah antahan halam op tapis khas haroban te dua-dua anide. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggibara dahwa alang umun 20 saya dahin telok puluh telok duman. G menhang dahwa hipun rekod man una tawin halam dadah. Tegu persa atah ngit lem dahwa positif dadah. Kes ana siasat ha ida seksyen 15 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Te kuri-kuri mercu tanda utama ha pasen ayak kucing seng antuk lapung ala bela tanda solidariti dahin sokongan membeh perah talasemia te 25 ane. Ani ngajeloh do talasemia antara bangsa alang ansambut te saya bulan 5 putung deman. Pertubuhan talasemia Sarawak halem ji dahok bara telok mercu tanda anan ihakna ha bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Jabatan Daruhana dahin Jabatan Gantung Satok. Lim telok mercu tanda anan terang, te alah bela nahari manpukun tusu junang malam. Do talasemia antara bangsa, ihakna ji lasan penting halem hadui meju kesedaran usun tanah, marong perah talasemia. Lami anan tuju ja ake dahak te persa nyiup pubat dahin sokongan mendahak alenggak perah dahin koruga. Jabatan Meteorologi Sarawak Mengelan jinun tek tada tanah tegen aleng andreput. Ani posuloh laporan marung tegen aleng an penduduk bara ha kota Semarahan baru-baru ane. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Kero Najib Ibrahim Bara, semakan anna peji dahin pusat pemantauan gempa bumi Met Malaysia ha upis ayak Petaling Jaya, Selangor dahin pusat pemantauan ha kota Kinabalu, Sabah. Semakan silang Limkah Anano peji agensi pemantauan gempa bumi ha awang daleh dahin hasil alang andah ala jinun limkah te tada. Iha dua nunan teguan RTM telepon ha kucing. Baru-baru ani tular ha media sosial G video alang bara tusah anan ana bara jadi te dua minggu lalu te pukun pitan junang jihma ha kampung Mang Baru kota Semarahan. Empayan naku pau dengah ak basa batang dengah jihangun ngua. Sarawak Petageng hadi peji dahin MGCC jadang mejat pelaburan Syarikat Jerman. Projek infrastruktur dahin kemudahan awam an ala bahad RTP Simunjan. 3.5 juta ligit anukeh ngaban meju infrastruktur sawah pare jugan bau. Nunana dengah lewi Alang'an Muhammad Al-Hadi Sam Sawu Usang man amin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% dalam mesyuarat hari ini. Menurut BNM, pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan keuangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Menurut beliau, pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memanai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Tindakan pembetulan sedang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup KPDN susulan isu teknikal yang menyebabkan sebahagian pemegang kad fleet tidak menerima kuota subsidi bahan api sejak 1 Mei lalu. Menurut KPDN, masalah itu berpunca daripada integrasi antara sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan sistem MySubsidi. Katanya pengemaskinian data serta penjanaan semula kuota sedang disegerakan melibatkan pemegang kad fleet, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang terjejas. Pemegang kad fleet yang terkesan diminta mengemukakan permohonan semakan sebelum pukul 5 petang esok. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyambut baik maklum balas positif KPDN berhubung mekanisme penyaluran petrol bersubsidi kepada nelayan. LKIM dalam kenyataan memaklumkan permit khas bagi pembelian petrol bersubsidi melebihi 20 liter tidak melibatkan nelayan kerana mekanisme sedia ada mempunyai sistem kawal selia menerusi aplikasi My Minyak. Menurut LKIM, nelayan berdaftar dan tersenarai boleh terus mendapatkan petrol bersubsidi melebihi 20 liter tanpa permit khas tertakluk kepada kuota 50 liter sehari. Perubahan dasar latihan perubatan di United Kingdom akan diteliti Majlis Perubatan Malaysia MPM susulan pelaksanaan Akta Latihan Perubatan Keutamaan 2026. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu melibatkan kira-kira 850 pelajar perubatan Newcastle University Medicine Malaysia, NUMED, yang berdepan ketidakpastian susulan perubahan syarat kemasukan ke program foundation di negara itu. Menurut beliau, kelayakan graduan NUMED yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 masih diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia.
2: Segala keputusan berkaitan pendaftaran, latihan dan kelayakan profesional ya dilaksanakan berdasarkan keperluan-keperluan statutory, keperluan peraturan-peraturan dan piawaian yang ditetapkan oleh MMC ataupun MPM ya. Dan dari sudut pengundangan, kelayakan perubatan yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 adalah diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia. Tiada halangan untuk kita untuk melatih graduan perubatan lulusan NUMED menjadi latihan, tetapi semua ini kita rujuk juga kembali kepada NUMED, kepada Universiti Newcastle Medical School.
0: NUMED merupakan antara sekolah perubatan dengan jumlah pelajar Malaysia yang besar dan krisis polisi di UK telah mencetuskan kebimbangan mengenai peluang penempatan siswa sah perubatan tersebut di tanah air. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata garis panduan berkaitan had waktu bekerja pegawai perubatan siswazah PPS akan dikeluarkan kementerian dalam masa terdekat. Jelasnya langkah itu diambil susulan laporan Malaysian Medics International yang mendakwa PPS di negara ini bekerja antara 65 hingga 85 jam seminggu.
2: Ya, akan ada satu keliling daripada Datuk DG, garis panduan ya, untuk garis panduan baru akan keluar daripada Datuk DG, akan memperkukuhkan hal yang terkait dengan waktu bekerja PPS. Kalau ada apa-apa, kita kembali kepada peraturan yang telah kita tetapkan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Perlindungan takaful pekerja dilihat penting bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengekalkan tenaga kerja. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, PMKS kini berdepan cabaran mengekalkan pekerja susulan peningkatan kos operasi dan harga barang.
3: Jadi dengan adanya contohnya kemudahan insurans ataupun takaful perlindungan kepada pekerja mereka, khususnya dari segi perlindungan ketika illness, maka sekurang-kurangnya majikan boleh mengurangkan kos dalam aspek ini. Dan keduanya boleh memberikan kemudahan ini untuk mengekalkan pekerja-pekerja.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran akaun gaji CIMB di Ibu Negara. Menurutnya, kerjasama antara bank dan syarikat insurans perlu diperkukuh bagi menawarkan lebih banyak perlindungan kepada pekerja serta usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Cebu, Filipina bagi lautan 2 hari untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan. Pesawat khas yang membawa beliau dan isteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mendarat di Pangkalan Udara Brigadier General Benito N. Ebuen pada pukul 1.50 tengah hari. Ketibaan Perdana Menteri disambut Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina, Sharon S. Garin, Gubernur Cebu Pamela Barikuatro dan Datuk Bandar Lapu-Lapu City Cynthia King Tan. Datuk Seri Anwar kemudian dijadual menghadiri sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina serta mengadakan mesyuarat Duhala dengan beberapa pemimpin ASEAN. Konflik Asia Barat. Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat bahawa angkatan tenteranya terlibat dalam insiden letupan sebuah kapal kargo berbendera Panama di Selat Hormuz awal minggu lalu. Kedutaan Iran dalam kenyataan menegaskan tuduhan itu tidak berasas. Pihaknya tidak terlibat dalam kejadian membabitkan kapal HMM Namu yang membawa 24 kru. Sebelum ini, Presiden Donald Trump mendakwa Iran menyerang kapal berkenaan dan menggesa Korea Selatan menyertai operasi keselamatan di laluan perkapalan itu. Sementara itu, Tentera Laut Amerika Syarikat melumpuhkan sebuah kapal tangki minyak tanpa muatan berbendera Iran yang sedang menuju ke pelabuhan di negara itu di perairan Teluk Oman. Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata insiden berlaku ketika kapal berkenaan dikesan tidak mematuhi arahan berulang pihak tentera. Tindakan itu dilakukan dengan tembakan meriam 20 mm oleh pesawat Super Hornet yang beroperasi dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal yang dikenali sebagai Hasna itu dilaporkan tidak meneruskan pelayaran selepas insiden berkenaan. Akhir sekali, krisis kekurangan zat makanan di Gaza semakin meruncing selepas Israel menyekat kemasukan bekalan makanan dan bantuan perubatan sehingga mewujudkan krisis malnutrisi. Doktor tanpa sempadan berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada bayi, wanita hamil dan ibu menyusu termasuk peningkatan kelahiran pramatang, kadar kematian bayi serta kes keguguran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Mei 2010, KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal KD Lekiu di Lumut, Perak. KD Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. KD Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

0: Eh, Kertik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Pukul Nuam Ngumi. Sebunga sedimuti pupun abar. 494 kandungan palsu berkait krisis bekalan global moh bopuan. Pelan Hala 7 Kadaster Marin nyukong pemasang ekonomi biru Sarawak. Sukma 2026 Sarawak keraan ngitarang gola juara keseluruhan. Selamat Ngumi bersama doku Jason Tria dan Abar Ngumi so YFM Bedoyo. Dimuti dengan Abar. 494 kandungan palsu berkait krisis bekalan global mau buah tapot osah 2 PPE anuburan taruh nauk taruh puru anuburan 4 diropas. Gapit Menteri Komunikasi Tio Ni Ching nang taruh ratus mong 2 soe mau obokadi. Nuam puru rimoh kertas kesehatan mau berbuka 2 mong 5 kes mau obuah toban nudu opis peguam negara sementara dibokot masih bonyasat. Kes kandungan palsu dimorot pakai akaun palsu dua nyamar jadi pingubak ratus moh makin bertambah. Jadi prii pru moih ribu rimoh ratus taruh kes dan sewak diropas dibanding nuam pru taruh ribu nuam ratus rimoh pru dua kes dan sewak 2024. Sidi taruh pru anuburan 4 sewak iti nuam pru ribu moih ratus dua pru prii kandungan dikoda inoh moh bukadi. Ia sobat de inti takar tajuh forum media Hawana 2026. Pelan Hala 7 Kadaster Marin 2026-2020 obuah mau obuah tajuh da opis tanah 2 Sabi Sarawak jadi penyedia saat naik kerja Sabi Marin dan sewak 2020 PE. Pengarah opis tanah 2 Sabi Sarawak Dato' Awang Zamhari Awang Mahmud Nang kerja perhati ini di ngelibat pre-e-scope obuah naik pakai kerjasama University Teknologi Malaysia. Kadaster Marin biguna saat nyukong pemasang ekonomi biru amot teh ngelibat aktiviti di laut di koda industri inyuak 2 gas baya inisiatif nyikon karbon da perintah negeri. Saat ngatur kawasan marin secara robistratur, Sarawak mesti ogi rekod 2 sistem ngatur di robistratur sama koda di Doyo. Ia sobat di initi nudu media selepas tajuh Kongres Juru Ukur Institut Juru Ukur di Raja Malaysia 2026 di Kuching. Projek orang di Bingon Laut Sarawak di ribuak pakej Erimo moh masang 94%. Nunak pinorang opis kerja raya Sarawak, orang inoh ngijaka ebu buka duduk pimonu moto dan buran semong dua itih robi suam sok tipuh kontrake. Projek inoh morot naik sipang bitikat roban baya orang bau. Omu 20.5 km sok gimatan batang saribas 2 nok sipang orang inoh. Gapit Menteri Infrastruktur 2 Pemasang Wilayah, Dato' Insinyur Aidil Lariwo nang orang inoh ngijaka ia sedia orang alternatif di Robis Efisien sok Kuching Kisarike 2000 ruar sok ngurang nya pakai lebuh raya Pen Borneo. Nogap Security Barang Man Komuniti 2 ngurang import boras ia oleh kodak sok piniat pimonu projek umuh podi terbaru di Lundu. Adun Opar Bili Sujang nang iti inisiatif di sebungas pemasang kawasan umoh di kawasan inoh ngirusu agensi penyelarasan pemasang Greater Kuching. Inisiatif inoh abuah cadang tan sewak 2020 taruh dan kudu-kudu bengkel dua kerakar bersama komuniti bayar agensi berkait ngelibat kira 50 unit naannya di kaku umoh. Sukat beranya awal 2.5 juta ringgit moh abuah ngin saan sedia pengokas pemudah di kawasan inoh. Ia sebut di ini takar majlis sorah tapak projek kakak takah sistem pengokas pemudah pemuruah podi di Kampung Terbaru. Robis 260 pasukan sedang dua luar negara sewak dan bertanding robotik antarabangsa Borneo BIRT 2026 di Miri tajuk anuti nog anunuam ngelibat 200 maipuru pisua dan nuam kategori di morot dua kategori bau. Menteri Pendidikan Inovasi 2 Pemasang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Winang BIRT ialah platform saat peruah generasi muda di Ogi Pimanai takah bigatung. Dua dapat beraga di takah global dan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik. Tema robot meet culture pikiran pemikir teknologi dua batan asal saat peruah buat pikir di granan kecerdasan dua batan asal.
Pingunang da inti abu sobot dang teks pengusap di abu basa da Ketua Bahagian Inovasi Opis Menteri Dr. Cheong Yau Liang takar tajuh BIRT 2026.

kita buat doa abar. Ni naanya dagang di miri rugi seropas oboh nipu sindiket pelaburan di Doi Sawo. Dayung tempatan bi umur 40 sawa ino moh nai report polis sumia. Ketua Polis Watas Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Nang, mangsa puan pasal pelaburan saham ino so ni naan individu di bauh iyo puan ngirusu aplikasi chatting. Tikoyo ngojit utung ayuh dang tipu kodit, mangsa moh nai pri trans... Ko basa pari? Tikoyo ngojik utung ayuh dang tipu kodit, mangsa moh nai moy transaksi pinah duit kang nuom ekan bank di okon-okon. Mangsa ngon odope oboh nipu serapas suspek ngin bogok sobab, takar iyo subamitia peruah utung sok pelaburan ino. Kes oboh nyasat diribuat Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Toban sistem kawalan di server subsidi SKDS di Ki Sabah, Sarawak Dua Labuan tapot ngurang kos operasi syarikat bas sekolah. Pengurusi Persatuan Syarikat Bas Sekolah Bumi Putra Bahagian Kuching Dua Samarahan, Sawoy Eni Nang, roga inyua di ketibu maat moh ngin pinura nudu barai di menuk sebab operasi tetap ponu kena biasa. Ju iyo mitiak suak ahli persatuan di layak da register adopeh dang SKDS. Dang masa disamah, iyo arab proses naik pimitiak ia lebih mudah dua doi atur di skiatorik. Iyo sobat di ini tih nudu RTM di Kuching. Sukma Selangor 2026, kondijen Sarawak mengenai kudu-kudu takah latihan di kota latihan di Okon-Okon, kawasan Tajuh Buran Taruh Nog Ropot Berancu iti. Menteri Belia Sukan Dua Pimasang Nyaa Dagang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang, iti betuna da latihan bi pusat Nog Buran Mui. Proses pi obok saan pirih atlet ia abuh nai Tajuh Ni Anu Buran Nuam Nog Taruh Anu Berancu, ngidiok kem kondijen abuh nai Dang Buran Mui. Sungguh ngejawin pinura ekonomi, fasiliti di OGI ia penuh-penuh abu pakai bayang orang pakai pemudah swasta doi ingin pasas untuk kualiti pengatur dua kebajikan atlet. Ia sobat di ini takar tuap kem juara kontingen Sarawak beramah dua Sukma Selangor di Sematan. Sima di ini, 1,150 main atlet jurulatih pengurusan dua pegawai ia teban cabaran Sarawak Kang Sukma semung 5.24 untuk berat mahiti. Dan sinai Gapit Menteri Belia Sukan Dua Pimasangnya Dagang, Dato' Gerard Rentap Jabu, nang adopeh biniat ia ngitarang gola juara Sarawak dan Sukan ino. Kiang pisua di ayuh, pikirian penyiraan dua komitmen punua Sarawak saat nidia kondijen dikuat dua kompetitif dan acara sukan di kasun ayuh negara. Tipu 100 ondo ino, ia oleh takah kritikal saat kondijen Sarawak, nama paguh strategi, prestasi dua suba ia naik pimujur di kasun pagu. Pimujur Sarawak dan sukan kebasa pari, pimujur Sarawak dan sukma 2024 pikiran atlet Sarawak, ogi pikungang disiplin dua semangat beraga di Begatung. Ngan ko ngomas abar ko basa pari impupun. 494 kandungan palsu berkait krisis bekalan global mo oboh puan. Pelan hala tuju kadastar marin nyukong pimasang ekonomi biru Sarawak. Sukma 2026 Sarawak raat ngitarang golan juara keseluruhan. Di inti abar YFM beruyuh di abu sedia da Nur Akila Arba'in, dua abu nukar Kang Sinabau da Josh Martin sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi, dua salam Malaysia Madani.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 9 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Disulungaga. Dok tipu sindiket pelaburan indi orang pedagang demiri rugi 200 mahi peruni ribu 700 ringgit. Dan tibi umur 40 sawa ngunah report polis anu yandun. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Menang mangsampuan pelaburan saham masuk indi orang individu de aplikasi sembang. Ne ira dapat untung bahas minan timpuh kedek mangsa ngunamahi transaksi mindah duit nek akaun bank kai sama. Mangsa puan adep ne dok tipu wang minta untung pelaburan pak kai dapat. Kes nyasat dengan Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sistem Kawalan Diesel Subsidi SKDS Tinanda Sabah Sarawak dengan Labuan dapat mengurang ungkos operasi pengusaha bus sekolah Tia Pandu. Pengerusi Gerumpung Pengusaha Bus Sekolah Bumi Putra Bahagian Kuching dengan semerahan Sawo Eni Menang rega diesel terus nyumak ngeban penyusah nek pengusaha bus. Ti ingin operasi bus jalan tiap anu mung biasa. Semua ahli gerumpung dah layak perancang segera register de SKDS. Ne harap prosedur peminta lebih mudah. Ne berhenti nek penulis agar RTM de Kuching. Sukma Selangor 2026 kontijen Sarawak membilateh secara berperingkat dengan peserta binagi ngajah kawasan Tegih Berantaru de Merimpas nek rapat Beran Iju Sawati. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pidagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang latihan berpusat nek Buramahi. Proses pemilihan peringkat pimangan atlet iratuna masuni anubranem nek taru anubranju Sibayu ngatur kem kontijen Buramahi tinan penyedia pimangan Sibayu Temasya. Fasiliti da ada tinan secara penuh serta kurang minan kemudah swasta pak nyaga kualiti penganjur serta kuah atlet. Nak berucap nutup kem juara kontijen Sarawak Berendu Sukma Selangor de Sematan. 1,105 perumahi orang atlet jurulatih pengurusan dengan pegawai terlibat de Temasya Sukma masuk semerima ne ke-24 anugerah mahi. Kapit Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang Dato' Gerald Rentap Cabu Menang pikarati abih misi kekal juara. Ihong atlet irak bertanding, retina Sarawak semangat guna penyedia Temasya Sukan paling bahas de negara. Timpuh 100 andu seinci fasa kritikal dengan penyedia pimangan semua kontijen Sarawak ngatu strategi pigatu prestasi tinan menang bahas. Sarawak Bicaya Sukma 2024 petunjuk atlet Sarawak kuat disiplin dengan datu semangat. Tidak mengenaga tipuna binaca lagi. 464 kandungan palsu berkait penyusah kurang bekalan dunia. Pelan Hala 7 Kadaster Merin tidak menyokong pemancang ekonomi Sarawak. Sukma 2026 Sarawak kira kekal jaji juara keseluruhan. Di agak lama tenu de mes nusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minas nabriye beda Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan Pri Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: FM. Kai, kena kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Takkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih na. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar, anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun de mahar, ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku layade.

0: Josh, bah, daki biya to ti. Oni ko dinga muntuk ko yu di sama aja non.
1: Bah, gere mo ote. Mo hoto ti dan tolun, mesti re bogo tong ko yu. Oni mo pikir lagi kademi kolok kedati.